0: ma nyame kura fo e onunu yete mokura na jesus israel embo ye yesu yesre yi o ye sese fo e ko ina chembi ya kura ya tran ya ri ni sin iblem bi man no isunti ya mo me kanwe ye ye dayasi
1: e mo